Sunday, ore ke okoti ninge panio. Ne ndrete yo wa otio. Baka mate yo wa fitenu. Ne so baka mato ne ofini. Na itina afeya. Na seke. Ne klangra so mafa makike hun kraki. Tutu so klangra kraki begwa. Ma

0: Yego ha klebra yon tawe pebo klegon. Bigo fou le tempe.
1: Bigo sowo he mole yebo. Indogo imu. Le kan jose kisi bonon jugare le male he ho he lobo.
0: Inde bikan yego bonon gwigere. Yego bonon gwigere mono biyo.